0: Edin wei.
1: Jesus. Oya song.
0: To me wo mu papa.
1: Jesus. Make your life so
0: far. To me wo din wei e swan kasa. This a wa mo. This a when you so. Na mjidi sa ye boy nyina na bayifu wa area ho nyina obi a ti

Ubiya mo anka wani o nyamono ayira. Class 1 na ejina. Eko baya fufu a media ye obi zo ahi obi zo akoma ete. Na akwa we na da bia onu odi fufu ne ye de ne ye advert. Obi zo akoma ete. Class 1 nyame wonte se onipa deseni. Onyame onye alateni, ah onye alateni. Onyame ye alateni anka ensuo kra ye mubi wo anka ento awaya patasu. Chance ye nsem fata.

aye yi onyame adum nti wotamfo na ni bewu omo a epe wo seye omo atutu amra o wani mbe toma mnam dia na omo sisi ya mesen wo so ye be di kan sen omo wo so ansa

tue no ye broni o yo broni fita wani ya machi de den nan tia chen sa kwa no hausa ay oba bema machi de he enye ne unami ya bofra very loyal a band member pa machi de de sa papa ne so chumye shada ya special party man wa ami ya metu ya abrante sisebi bi la yenye special

ba una wo pe na wo tie nkrofo o una wo pe na wo tie tie nkrofo o me me dress na me ko jan hwe na ma hwe na se me ho ya fade o be ka bia aguma so aji ambwa roba ku e wo me bathroom ba ko so wo bedroom o me just hwe ni mienu anim na me hwe me ho na me me ye okay a wo a waka nyina akra wo ye bullshit me wo cramp put me in tie wonka ya boba kana mi meti ye wo buni mu wi a wonka ni amaye an ho ba wi a wonka ni amaye.

0: to 4 p.m.
1: Yeah, di ahyehye so. Kai se aboafo a eta dwumadie ye chi. Eye Joy Industries omode.
0: Vical 20, a boost immune system na. Who say yes? Who jira na so pa?
1: Amafo akasa. O kasa. Me me kasa and the kokonsa wo.
0: Yey. Omose di gay. Hey, gonna focus on.
1: Kokonsa wo town ti share ni endimbo. Me ani mi nya be ma.
0: Mike 2 baby.
1: And ye de mo kasa dwumadie brem. Pokuya 101. And ye be ye gomze, gomze, gomze, gomze. Kompo do mo tumagra.
0: Santino, Santino. Mokasa, mokasa.
1: Ani mokasa sense no, achi baby.